0: try to say is
1: happy weekend. Ita waters ita war mai kilo 50 wadai kai ta shi nake zo shi shi Allah sai ya ce abin da zai farko shine ga wani hello hello hello hello
2: assalamu alaikum ala ya barka da aiki
1: yawa alamsa wake magana na'urar da tana mana tangarda Hamisu shi ma na tare da Alhaji Salim Kirikiri babu batun sanya igiya kamar yadda mun da aje gule ke magana a tabbas yaran biyu za su fara zuwa kamar da idan ya ce yaro yaran biyu za su dawo yaro ɗaya zai dabar yaro ɗaya a can idan aka dawo yaro ɗaya to daga nan ne muke so kuma a ƙara samu na 0810013049 a gadanas ko ina ka buga lissafin naka muna dakun ka Alhaji Barade ya bude muku hanya ya fasa kwai ya biya biya nuna muku hanyar za a iya ganowa da haka awwa ga wani hello
3: Allah malaya
1: awwa ga danasko sai kirkiri ya sako hanya
3: wanda wata ne mutu duka sun kada shi masu kilo
1: hasken to sun tafi
3: sai guda ya dawo
1: to guda ya dawo
3: sai doki owa sai doki ya kaita
1: ya doki owa
3: a kaita ba
1: wa zai keta a ita za ta iya tare da kanta ko da yaron za su bi wayyo Allah aka ne uwa ci za ta dawo idan uwa ta dawo to daga nan muna nan to Alhaji Bala shi gadanas ko ya ce to shikenan yara bi sun tafi yaro ɗaya ya dawo uwa ta tafi to idan uwa ta tafi to daga nan kuma ya za kare kuma na'urar tana mana tangarda 0810013049 kun kamo hanya sosai idan ina bada maki 100 zan ba ku maki kamar 50 haka domin tabbas kun kamo hanya uwar ce za ta dawo to daga ta dawo din to me zai faru kuma yawa hello hello
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ina jinka
3: yan uwa ta je ta yaran kan da kwale
1: kwale yawa sai dawo da kwale kwale idan yana da kwale kwale ina jinka to
3: ni ma uban sai Allah ka kuma sai ba dan yaran ya dawo da abun
1: sai dawo da abun na gode yake ne Alhaji kuma professor ne yau zani ba a haka yake magana kuwa ke Alhaji ne hanyar da haka yake wato abin da za a yi kamar su ba haka ne abin da za a yi shine su yaran biyun za su tafi dama idan suka tafi su biyu ta sai ɗaya ya dawo idan ɗayan ya dawo sai ba wata uwar ko uban ba uwar da misali sai ta ƙetara idan ta ƙetara sai ta ba wa yaro ɗayan shi sai ya dawo da shi ina ga haka ne ko idan ya dawo da shi kuma sai uban ya hau shi ma sai je daga ba shi wannan yaron sai ƙara dawowa idan ya dawo kuma sai su hau kuma sai su ƙetara haka yake wannan magana taka haka take ba wai igiya za a zaba kawai da kira ko yake daga aje gune yace igiya to wannan shine dabara da za a yi idan yaron suka ji hello hello alaikum salam kana ja da wannan dabarar da suka kuma haka take
3: gaskiya ne
1: haka yake ko
3: wannan